di yabrami na mi fedu nyamina emauta rufo bebia wobia no memo achi anopai na memo akwaba eba ye kasifidie so aha eyi nshira 104.5 fa kwenye so dia sida ama erodi na de ho asiso dia ma on the book of first corinthians chapter number 1 verse number 4 say po sia dingi na me denya gopon asi de mamu akwa hudu nyina emu tibi fa kwenye so ada ye ho asi ama nshira ye tie fu nyina Unya me omu ya mboro ne su ache yenu ene yifiada ana David asemi okanya wasi midi makume nina midi wa radi wachi na mire mfri umra emu ense muhu nchinchini na mi mfri umra nse muhu na mi nchini tamo peyi ihuwa usemu ena me mende mikra ne metifu okre nina eshe unu hufo ni odunfu unya me adihachi yu se ni abo afu tie hwensu ensu ano se na no pay yenso e kra hwe wo urade ano no na mi chia very very be dia kon o watre so na mi chia uncle urad douglas thompson bishop martin fojo and a fee prophet dabedra bosman aro fo ofi disu ni abantie kwa brada kwa mayanga wa otimenka wechi na obeng na nkupon uishisha etie fo jina menjo prophet apostle akwesi amankwa ekamehun na bibini chebo kanchili ya nofo na meko akobo ad

0: na perfume ni da. Enti me friend mi san ni so ka jem se odi firi ho na bae. E designer perfume. Papa, perfume ni da so jina ho ho.
1: Chintai onko.
0: Jesus Christ.
1: You read that you go.
0: Na obo ne buo kire me no, me yam hyem.
1: Ni hyem.
0: O convert ya 25 million.
1: The bag gun is coming.
0: 25.
1: You go to a good home.
0: To a good
1: home. You will be who chains a good pony, rings a shed and some my good wish. I have a candy, and I will be a bay.
0: Kill me as a willow. Minue, a brantier. Waba, wopa, while you want to Mukasanade. Ah, obey your kunu papa. Bam, opera, Bobra. Win ya crab away. Win ya pier pier.
1: A drunk yamra,
0: Jesus Christ. A babuo, Tuaso,
1: and then a boo on how the yes, I will.
0: Bible was a kayo buffo,
1: a woman to blame,
0: and Sarah da Bonino,
1: the Bonino ho.
0: Awaho, Papa da Bonino.
1: Say it, the young
0: Debbie, Papa da Bonino, and Yama Babido.
1: Tabo for a man to blame,
0: and Sarah da Bonino, you who
1: I'm say, Awaho,
0: Awaho, Papa da Bonino, bet to my cousin to receive him.
1: No, ya dear, oh,
0: Medassi. Kame ba besi so obetumi nya ban yama ne bi abra wani na
1: enyi ntwato so ampo
0: na e da bo na e de ma me say last things and come here dey say know your right hunu e was say hunu right ya wo na wetumi dey abobra no nkro 45 ano pa me say hunu ni e say wo yo na wo hwe na da bo ni bi towa be ka so fie for by for na ye wo when he and the hunting that do a tons of him, the Bible says, we can't show him among us around an iron. I saw nothing.
1: And for Bonnie, the pencil, the pencil,
0: Debbie,
1: the most was swaying her.
0: Nas or the impediable,
1: yeah, a conno,
0: and Ada Dawo, and walk us our money anymore. No, or banner to now could hear children or ban soon, maybe I am well
1: enough.
0: Eh?
1: Who banner?
0: Why didn't it talk any new fuerchy? Why didn't I name to the Kalechi? Ede ne ho akokano sun sun mo ba no ye tumi be yere wo ye honhun be yere nti wo ne honhun na etwe kora wo so ne ani
1: be se wo bibia
0: obeda meji wo me ka kire me wo faase bi ohun me wo ha ne mu se me wo faase ne abaya bi di agoro pra ko pena de ne wura me mu se ah akora no ye jata me fram wo faase me kora che wo ne mu se wo ne kra ma ba na di agoro no ba sun sun mo ye jata wo nhwe no toche wa papa se na gonolia bi ete abaya ne so no wo faase ne ko wura mu pɛ ade ne te sɛ ne kom we did the one year na wo jigya sɛ adwene bu nkwaa mu
1: titia pansa mo sɛ konti
0: pɛ no swali ne kyɛ sɛ wo yɛ tan
1: wo de asie ne ho titibi
0: e wi asɛ na hɔ kɔ o
1: na e fɛ nam hɔ sɛ ane sɛ ane sɛ e kwa ana
0: sɛ pɛ ne fɔ sɛ nyɛ sɛ sɛ nyina
1: bɔ mpare yɛ no a mo da no yɛ kama
0: no wo bakaze
1: no wo bakaze
0: no adi yɛ sɛ fɔ hwi ne yɛ
1: fɔ hwi ne yɛ
0: ana keka
1: Ebetri Emaka for Ebetri something Ebetri
0: Emaka na ka kwa mo Papa e wi ase na da ho no anya bo ko sa o
1: Debi
0: the Bible say
1: ni ya adie nyina ho na kwan sa o
0: Debi
1: adie nyina ho na kwan sa the Christ say you have to be so watch say yen ye ye ni ya madia
0: na
1: die ka ha e hinta
0: and the one we are
1: now isa for we
0: are now ko so nya hu ni ewo
1: tu wo ni bompa ne sa
0: me mo adwe
1: ni so ba bi wo ba bi jan tu hwe ne so
0: mo me bra pani a me de na chi kofa wo ba bi
1: ta wo bi a ma no
0: papa oba no
1: wo ye kwa sa
0: se na ni omukuro mu busum ma se nsu bo ho pese wo o ma ne komo no papa me bra so wo o mu o da ho na dwoa ade ne timi ba bedane wo wo kobra mu wo pege ni ti sei
1: ye
0: wo ne ne to aso a femi bra dwuma nyina de fun
1: oponku busa oyi oyi
0: fun
1: gu
0: aba ni meti ma bu kro ba ni firi so se se wokom
1: hwe
0: no ye tu me be yire ana apesa wo kofa no
1: bisi mi hu fire service ni lady bi bra me ma kontabu ye e wo kru ye firi ho nkoko
0: nkoko
1: na du kokwa kru bi e wo ho firi ho kutani kwa mwere pepe kai
0: mesu kwa mweke ya atia se kono mwa
1: atia se obano kwa mfuo obano kwa mfuo na ushe na mwe
0: papa
1: mwese na adaya ye yeno akono baye nwa bayi chini tuwasi
0: ewa
1: fomu chini tuwasi hali kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile kw

wa finisi e radia sam se wo misu afrika nene sina me frisian na ma ba be show

0: sofu obi aba betena e akaso obi ade bi ayira obeti makere ba bi ya wada
1: epa choda bi
0: what is a sofu bi aba o si so obi ware na se ekwa ware ne kwansia oba obeti ma bi ya ware ne kwa manda
1: debi
0: what is a obi aba eye radio so ana tv so a wabeka se se woye adwuma bi na nye wadwuma no no a oba ne nche obeti ma kere adwuma woye bebo wada
1: epa choda bi
0: nyame amfa nnum wo mu
1: enokwe
0: nyame e de sa adum ne nyina o de adom me enya nansesem bi ene ye to akyerew de ye hunu yate ye ene ye di hu adanse ye timi po obi e chinyefo oni adanse ye da tumrekai na bra ne bi hu reverence ya apai life
1: papa me da se wakasapi na papa ene ensempa no ehefa na o de ye fa
0: yo me da wasapa am se ene de me be kasa fa ho no me topic ne se enye bibia ene eye mpaibo enye bibia e wa asase we so ene eye mpaibo I'm very sure se Friday nkai nkramofu okwa asore ekobo mpae omo ko no ombo tai ne se omo ko no makobo mpae Saturday memenda fo ekwa asore ekobo mpae Sunday kwasi adafo nso ebeko asore akwa akobo mpae baadi amepesa mekana se minimso nipa bi tie me no nipa kro no koyi